0: minalego ke uko gelo nyar go be ama
1: no ja odu be na do duol
0: ida udinga aga chien kumwa mama motelo nwa

0: Baba Finch, tio tich maber ahinya.
1: Tio tich maber.
0: Jaod Paulina oko, nyaka bondo. Tio tich malongo.
2: Wabunge wa Nyanza, serikali ya Kenya, be uneno gima apoyo bigi, odhiambo wadukana kakola timo.

0: стране. Tunga pinji ganya ni sere ni chon kare ni lakanya. Vera Iña Yunga Pimo Nukite Kunyako Mamula Iña
1: Echa Iña Su
0: Muto Boloka Muto Am Kombe kombe,
1: ekiboro bulo.
0: Bulo iwe kombe kombe.

0: Aseo lwaseo muri utiero ja kunyime. Adero kelo nose do jilemo. Ose waro nyithindo duto. Jaka jodo oseweyo chode.
1: Tirogwe ugore kama.
0: Imo se njimbo soja kadomo.